Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Lepo noć, ljubine.
1: Najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

baš rano probudi ljude. Uglavnom, zato ćemo danas i malo onako i da pričamo o nekim raznoraznim stvarima na Elmag radiju, a od 8 sati u našem zdravom startu ćemo razgovarati baš o malim navikama koje mogu da doprinesu našem zdravlju i svakodnevnom zadovoljstvu. Naravno, bez velikih obećanja, bez priče da svi onako moramo baš da ustajemo u 5 ujutru i da trčimo prije doručka, jer budimo realni, neki od nas ujutro su jedva onako uspjeli da pronađu čarape i to što treba da obuku i da odu na posao, tako da nije baš svako za trening prije posla. Također pričat ćemo o toj nekoj raznovrsnoj ishrani i o tome kako da pronađemo malo vremena za sebe, jer ipak zdravi je start, pa ćemo eto naravno imati priliku da danas u saradnji sa Speltexom podijelimo upravo proizvod od soka mlade speltine trave, a naravno i želimo da čujemo i vaše mišljenje o svim ovim stvarima, tako da slobodno pišite 067 96 96 96. Evo, ja sam vama nazvao dobro jutro, pa da vidimo da li će meni neko ovoga jutra također nazvati dobro jutro. Uglavnom, evo nagradnog pitanja za vas. Šta je po vašem mišljenju najveća prepreka zdravijem životu u Crnoj Gori? Slobodno pošaljite na 067 96 96 96. I onaj najinteresantniji odgovor dobit će ovaj Speltex, to jeste sok od mlade speltine trave, za koji kažu da onako itekako umije da preporodi, tako da pišite. Još jednom, evo, šta je po vašem mišljenju najveća prepreka zdravijem životu u Crnoj Gori? Pošaljite vaš odgovor na 067 96 96 96 i osvojite Speltex i naravno ostanite na talasima Elmag radija i budite se uz onu najbolju domaću muziku.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

Slušali smo Dina Merlina, Sve dok te bude imalo, a danas, to jeste jutros, imamo Zdravi start na Elmag radiju i u saradnji sa Spelteksom poklanjamo Spelteksa nagradno pitanje: šta to u Crnoj Gori, to jeste koja je najveća prepreka u Crnoj Gori što se tiče zdravih navika? Vi ste već slali neke poruke, pa evo pročitat ću neke od njih. Kaže: najveća prepreka je što svi žele da budu uspješni i neprestižni u svakom pogledu, kao djeca, roditelji, braće i sestre, prijatelji, poslovni ljudi, a da pritom izgledaju kako se od njih i to zahtjeva. Obučeni, kaže, u skladu sa posljednjom modom, isfenirani, našminkani i istrenirani. To je najveći stres, iako nismo toga svjesni, jer svi težimo nekim standardima koji možda nisu ostvarivi, pa niko nije svoj i opušten. Provjereno, kaže, jer sam platila zdravljem, šalje jedna slušateljka. Eto, pa nadamo se da ćeš onako biti svoja i da ćeš živjeti na neki svoj način, i naravno to je upravo i jedan onako od pokazatelja i dobrog nekog i mentalnog, a i čini mi se i fizičkog zdravlja. Također jedna slušateljka kaže: najveća prepreka zdravim navikama u Crnoj Gori nije nedostatak vremena, novca, pa čak ni informacija, već ono naše čuveno: lako ćemo od ponedeljka, ali ne preciziramo od kojeg tačno ponedeljka. Ima naravno i dosta i toga, i zaista nekada kada treba da promijenimo navike, to i tekako bude teško i težak proces. Kažu da je za promjenu neke navike potrebno minimum mjesec ili dva, tako da ako želite nešto da promijenite kod sebe, samo budite u tome naravno i uporni, tražite podršku od onih od kojih znate da možete i da dobijete podršku. I onako, kad čovjek malo bolje razmisli, mi i zapravo vrlo dobro znamo šta nam uglavnom prija, znamo da nam i treba i san, i da nam treba i fizička aktivnost, sve mi to znamo, i znamo i da je važno da jedemo zdravo, da imamo vremena za odmor i za ljude koje volimo, ali između onoga što znamo i onoga što radimo zaista često postoji velika razlika. Jer onako, jedno je da kažemo da ćemo danas ranije leći, a drugo je kada dođe 11 sati ili ponoć, a mi odlučimo onako da pogledamo samo još jednu epizodu, možda neke serije ili možda čak i neki film. I jedno je reći da ćemo praviti pauze na poslu, a drugo kada se pojavi još 10 obaveza koje su naravno sve bitne i hitne. I zato možda nije ni problem u tom nekom nedostatku discipline ili problem kada želimo da se držimo čvrsto nekih odluka, pa onda nastane neka zbrka u glavi, jer nekada je problem u tome što od sebe očekujemo zaista previše i onda odustanemo čim ne uspijemo da ispunimo sve to što smo zamislili. A zdravlje zaista nekako nije takmičenje, ne moramo svakog dana da napravimo savršen izbor. Evo, stižu i poruke, da vidimo šta kaže jedan naš slušalac. Kaže: kompleksi nas masakriraše, to je prepreka broj jedan. Ne znam šta da kažem, osim da se ja lično slažem sa ovima. Sada naravno sve individualno, ima i dosta ljudi koji umiju i dobro znaju da rade sa svojim kompleksima, dosta su ih svjesni, a ima i onih koje kompleksi vode kroz život i nekako se prema svojim kompleksima usmjeravaju u smislu kako da se ponašaju, na koji način. I možemo i mi da idemo u teretanu i da se hranimo zdravo, ali možda nam ne ide baš najbolje u odnosima ili ne znamo kako nešto da iskomuniciramo. Uglavnom, eto, zdravi start, drago mi je što šaljete poruke. Pa evo, još jednom, da biste osvojili Speltex, odgovorite na nagradno pitanje: koja je to najveća prepreka zdravim navikama u Crnoj Gori? Šaljite na 0679696696, a naravno, evo, kao i što kaže Jelena Rozga, pjesma Ostani, pa i vi ostanite na talasima Elmag radija, jer nas ovdje svakog dana čeka ona najbolja domaća muzika i naravno one aktualne.

To je bila grupa Regina i zvaću te Pile moje, tako da nazovite nekog jutros Pile moje pa vidite da li će se ta osoba možda onako naljutiti ili pomisliti jao preslatko. Uglavnom, eto, mi nastavljamo naš zdravi start još jednom onako zanimljivom mišlju. Koliko smo puta pokušali da brigu o zdravlju pretvorimo u još jednu obavezu zbog koje ćemo se osjećati krivim. Danas je sve nekako postalo neki projekat, moramo da budemo produktivni, uspješni, organizovani, naspavani, fizički aktivni, raspoloženi, informisani o svemu što se dešava i ako slučajno ne uspijemo sve to, odmah pomislimo da nešto radimo pogrešno. A čini mi se da je možda vrijeme da prestanemo da zdravlje doživljavamo kao još jedan ispit koji moramo položiti. Briga o sebi zaista nekada znači da ustanemo i uradimo nešto korisno, ali nekada znači da odmorimo, nekada znači da izađemo među ljude, da odemo da se isplešemo, da se ispjevamo pod tušem, a nekada i da provedemo malo vremena sami. Nekada znači da prihvatimo pomoć umjesto da pokušavamo također da odradimo dosta stvari sami. Posebno je zanimljivo koliko se kod nas odmor nekako često doživljava kao lijenost. Ako sjedimo i ništa ne radimo, često se nađe neko ko će da nas pita, a što ne radiš nešto korisno ili ti ništa ne radiš? Kao da čovjek mora svakog trenutka da proizvodi neki rezultat. A zapravo odmor nije nagrada koju dobijamo tek kada završimo sve obaveze, on je prosto normalan dio života. I zato bih volio da danas, osim nagradne igre, ponesemo i jednu malu poruku. Nije potrebno da mijenjamo čitav život da bismo počeli bolje da brinemo o sebi. A danas ovako ovim povodom i što se tiče zdravog starta na Elmagu, Elmag u saradnji sa Speltexom poklanja sok od mlade trave, tako da to je zaista jedan važan onako domaći proizvod koji zaista i može da poboljša naše zdravlje. I ono što jeste, da ste vi slali do sada poruke i evo, sa obzirom da onako u narednom satu ćemo početi već da onako malo mijenjamo temu i da se pripremamo za našu gošću i za 10 sati, evo neka bude da do tamo nekih 9:15 čekam vas da pošaljete poruku, da učestvujete u nagradnoj igri, a nagradno pitanje koja je to najveća prepreka u Crnoj Gori što se tiče zdravih navika. Šta je to što mislite danas onako u Crnoj Gori najviše sprečava da se odlučimo za neki možda zdraviji život? Pošaljite na 067 96 96 96 i osvojite Speltex. Možete o Speltexu da pronađete, da pročitate, to je zaista pravi, baš pravi zdravi napitak, tako da i to koji je napravljen baš ovdje u Crnoj Gori i čini mi se da je takva ideja onako nešto što do sada nismo vidjeli ni u regionu. I eto, zato baš i Elmag Radio u saradnji sa Speltexom želi da vam dostavi na vaša vrata ovako jedan zaista dobar proizvod. Uglavnom, mi se tamo, ja ću se uključiti tamo negdje nakon vijesti, vi šaljite poruke i naravno ostanite na talasima Elmag Radija, slušajte onu najbolju muziku.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Marketing Elmag Radija.

0: je o potrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách, mierach odpreza i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Rukometašice budúcnosti upísale sú prvý triumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro još jednom iz Elmag studija. Evo, čuli smo najnovije vijesti. Naravno, ponedjeljak, zdravi start na Elmag radiju, a meni se u studiju pridružila moja koleginica Maja. Dobro jutro, Majo.
5: Dobro jutro, Kosta, tebi. Dobro jutro svim našim slušalcima. Eto, uspješan start, pa bilo zdravi ili malo drugačiji se kako ko voli, jel? Dakle, uspješan start još jedne radne nedjelje.
4: Tako, evo, mi smo imali ovo nagradno pitanje. Uskoro ćemo naravno i proglasiti ko je to osvojio Speltex, a pitanje je bilo šta je to u Crnoj Gori ili koja je to najveća prepreka ka zdravim navikama ovako kada posmatramo generalno. Pa šta bi ti ovako rekla na to pitanje?
5: Dosta toga je prepreka zdravom životu, pa ne znam, prvo i osnovno mislim da je stres i umor, da ljudi dosta rade, da su konstantno pod nekakvim nabojem, da li će nešto stići, da li će uspjeti da završe, pa onda možda sebi, ne možda, nego sigurno dobar dio ljudi sebi zadaje neke visoke ciljeve, pa onda možda i nemogućnost ispunjenja istog ili istih, tako da sve to doprinosi tom nekom hroničnom, dugoročnom stresu, hroničnom. Ti se, Kosta, vjerovatno i više time baviš, tako da bolje i znaš to da definišeš i objasniš, a onda sigurno i neka financijska nesigurnost ili nestabilnost, to je nešto što opet vodi stresu, boga mi kad nema novca, to je konstantni pritisak, konstantna nervoza, onda tu nema ni za od zdravlja, jel? Ne
4: tako
5: može
4: je,
5: da bude.
4: Tako je, ne
5: može čovjek fino, mirno ni da spava, a dobar san znamo koliko je važan za zdravlje, tako da, eto, iz mog ugla otprilike to su neki parametri.
4: Da, pa evo, slično su nam i naši slušatelji i slušateljke
5: odgovorili,
4: tako da, doduše, bilo je najviša poruka vezano za komplekse i kako nas kompleksi
5: ubiše.
4: Što kaže, ubiše, masakriraše, što kaže jedan slušalac.
5: Da, ima i toga. Zloba, ljubomora i tako to. I to isto, sigurno. Ima toga.
4: A to ima malo i veze, ovo što si i ti spomenula sa ovim visokim standardima, da ljudi možda nekad i previše rade upravo da bi ispunili, kao što si rekla, neka nerealna očekivanja.
5: Vidi, jedno je kad ti imaš neki cilj koji ti stvarno hoćeš da uspiješ u nečemu ili težiš tom nečemu i onda naporno radiš i hoćeš da to nešto postigneš, to je potpuno okej. Ali ako ti nešto hoćeš da postigneš samo zato da bi, evo, konkretno ja, na primjer, da bi Kosta rekao vidi Maju šta je postigla, nije dobro, nećeš se osjećati dobro, a čim se ne osjećaš dobro i zdravlje trpi, tako da.
4: Jer se te neke unutrašnje rupe ne popunjavaju boljom odjećom.
5: A šta, jer Kosta će reći super, Maja je uspjela, a će se naći tamo neki Marko koji će reći a nije to dovoljno dobro, pa će da Maja opet, tako da to je
4: nikad
5: krug
4: kraja.
5: Jeste, bez
4: nikad
5: kraja, bukvalno.
4: A reci mi ovako, da li bi možda podijelila sa nama ako si ti imala neku naviku koja možda nisi bila najzadovoljnija, koliko ti je možda vremena trebalo da je promijeniš?
5: Imam navike kojima nisam zadovoljna, u smislu nisam puno fizički aktivna, jedino kad negdje odem i otputujem, onda je to. Kad bi tako živjela inače život, to bi bilo mnogo bolje, vjerojatno po mene, a generalno isto imam lošu naviku da unosim dosta šećera, znamo da je šećer zlo,
4: da,
5: i da ga treba koristiti u što manjim količinama. Ja, nažalost, u tome baš pretjerujem. Evo, nemam nekako još uvijek,
4: dobro se držiš,
5: tu svi... za nekog. Ali dobro, nemam recimo neke druge loše navike, nikad nisam konzumirala cigarete, ne pijem alkohol, na primjer, evo, ako to nešto znači, trudim se da spavam bar 6 sati, ne više od toga vrlo često, ali eto, makar 6 sati. Tako da ima dosta toga čega smo svjesni da nije dobro, ali nažalost ne radimo mnogo po tom pitanju da se toga i lišimo, ali zato sa druge strane ja često citiram jednog doktora kardiologa kad je bio dan srca davno, nam je negdje rekao, veselo srce je zdravo srce, i ja se onda negdje time vodim da ako smo negdje generalno se trudimo, jel, u odnosu na sve ono što život nosi, a evo konstatovali smo da je pun stresa, i da budemo veseli, da se negdje radujemo, ne samo nekim svojim dobrim stvarima, nego i tuđim, tako da eto, ne znam, čini mi se da je tu možda hrana i način ishrane najmanje bitan u odnosu na to kako gledamo na život.
4: Tako je, i meni se čini da je to nekako najvažnije, i ne moramo baš sve da ispravimo kod sebe, dovoljno je da imamo neke zdrave navike koje nas održavaju veselim, radosnim,
5: tako
4: i
5: je
4: funkcionalnim, što je najvažnije.
5: Pa do kad vidjet ćemo.
4: tako je, pa kad bude trebalo da se promijeni nešto ili može da se uvede.
5: Da, mi rijetko, mi je ono kao da smo pametni prije nego se nešto, jel, ne daj Bože,
4: a, dobro,
5: desi. Kasno se
4: ćemo
5: opametimo, ali dobro, bolje ikad nego nikad, pa evo.
4: Tako je.
5: Kako bude.
4: Važno je ono, eto, da čim osjetimo nešto da treba da se promijeni, da budemo malo uporniji to da promijenimo, ali
5: tako
4: kao
5: je,
4: što si i ti
5: je
4: rekla, onako balans je nekako zaista najvažniji, da imamo neke fine, zdrave navike, a sada ove neke koje možda nisu.
5: Ali možda podrška okruženja, znaš,
4: podrška,
5: možda u dvoje,
4: naravno,
5: ili uz društvo, kao ajde, evo, zajedno krećemo ti i ja od ovog ponedeljka, ne mora ponedeljak, uvijek
4: da,
5: se nešto
4: da,
5: startuje
4: da,
5: od ponedeljka,
4: da.
5: Ali eto, možda kad čovjek ima u okruženju neku podršku ili neko ko će ga možda baš iskritikovati u smislu šta će ti to toliko dobe, ajde, znaš,
4: da,
5: onda možda
4: da
5: se lakše čovjek,
4: pobura,
5: da, neko čisto da malo motiviše, nije ni to loše.
4: Što se podrške tiče, to definitivno ja isto mislim da treba ljudima. Uvijek ipak smo društvena bića, bez zajednice šta bi radili, ne bi mogli ništa, tako da eto. Majo, hvala ti što si mi se pridružila. Što
5: kome ide ovaj poklon?
4: A, poklon će da ide našoj slušateljki Katarini, tako da Katarina. Ako nas slušaš, ja ću ti svakako poslati poruku, ali eto, molim te, pošalji mi tvoje ime i prezime, broj telefona, kako bi poslali Speltex na tvoja vrata.
5: Čestitamo Katarini.
4: Eto, ostanite na talasima Elmag radija, u nastavku ide Vana, daj mi jedan dobar razlog, pa neka baš to bude neki dobar razlog da napravite neku promjenu.

0: Marketing Elmag Radija. Kercher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kercher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kercher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kapital.
7: Izvolite.
8: Gori mi, treba da putujem.
9: A ne registrovan sam.
7: Da ugasimo požar danas u dva.
6: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
10: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: Tačno vrijeme 10 sati i 14 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas.

0: To je bio General Lučarević, a mi sada krećemo u novo izdanje Tema u fokusu. Danas otvaramo pitanja koja su mnogo više od političkih i ekonomskih naslova, jer se zaista tiču svakodnevnog života građana Crne Gore. I evo da ponovim ovu najavu, koliko će nam vrijediti plate koje se najavljuju, šta se dešava sa cijenama, zašto domaći poslodavci traže radnike iz inostranstva, koliko je naša ekonomija zavisna od stranih investitora i kakve sve posljedice mogu imati promjene viznog režima. Naša gošća Aleksandra Velimirović, pravnica i konsultantkinja koja se bavi poslovnim pravom, a prije svega preduzetnica, i također se bavi stranim investicijama i pitanjima boravka i poslovanja stranaca u Crnoj Gori. Mi smo malo istražili njene ranije javne nastupe, govorila je o problemima u primjeni zakona o strancima i potrebi da propisi budu jasni i predvidivi. Aleksandra, dobar dan i dobro nam došli na El Mag Radio.
1: Dobar dan svim slušalcima Crne Gore. Prije svega hvala El Mag Radio, koji je ujedno i najslušaniji, najbolji radio i najstariji radio, da ja znam, tako je, tako na ovim prostorima, tako da sam počastvovan što sam ovdje.
0: I nama je zaista drago. Pa evo da počnemo sa prvim pitanjem. Vlada je najavila euro model sa jednim značajnim povećanjem zarada od januara. Eto, šta je po vašem mišljenju potrebno da se ispuni da bi takav rast plata bio održiv i za zaposlene i za poslodavce?
1: Iskreno kažem, naša vlada Crne Gore je napravila jedan razdor između radnika i privrede, dok jedni bez drugih ne možemo, i jednostavno moramo da nađemo jedan zajednički model. Ja sam ponosna na građane Crne Gore, odmah da vam kažem, zato što je konkretno ova tema euromodela pokrenula velike debate među nama. I iz toga razloga meni je milo što narod ima glas, jer to je za razliku od ranije vlasti gdje smo svi ćutali i pomirili se sa sudbinom, sad imamo pravo da reagujemo i to je jedan veliki korak za slobodno mišljenje Crne Gore.
0: Da, sada imamo više hrabrosti.
1: Tako
0: da.
1: Je, više hrabrosti i iskreno kažem, vjerovatno je to i uslovljeno malo i ulaskom u Evropsku uniju, pa imamo neku, hajde da kažem, sigurnost, pravnu sigurnost što se tiče iznošenja mišljenja i ostalo. Znate kako, vlada može meni kao privrednici, kompletnoj privredi, da kaže dajte plate 5000, evo dajem primjer. Evo, ako Norveška može 5000 minimalne zarade da ima, možda i mi možemo, evo mi smo topla zemlja, najljepša zemlja, što se ti, bar za mene, na svijetu.
0: Da.
1: Ali Norveška je hladna zemlja, pa evo, ne znam koji model, kako su
0: došli
1: do ovoga.
0: Norveška ima dosta nafte, tako da.
1: Ne znam, ja mislim na Velje Brdo, možda smo našli na naftu, pošto vidim da radovine ne dešavaju se, pa može biti da smo našli naftu, a da mi to još ne znamo, da nije
0: moguće,
1: još javno objavljeno.
0: Moguće, da.
1: Evo, ne znam, ali znate kako, vlada može prepiše minimalne zarade, sve to stoji, apsolutno se slažem sa tim, i da svaki građanin treba i da ima dovoljno sredstava za dostojanstven život. To je što želim apsolutno svima. Ja bih voljela da moji zaposleni mogu da im isplatim 3000, ali iskreno vam kažem, ja ne mogu da izmislim klijente koje nemam. I ne može vlast da mi da klijente koje nemam. Znači, ako već propisuju minimalnu zaradu, onda bi trebalo i klijente da nam pošalju i da mi ja već da pošaljem fakturu. Eto tako. Moramo malo se šalimo, dosta je, dosta je ovako nervoze među našim građanima.
0: Pa zaista i dosta stresa i političkih previranja, pa to i tekako utiče na naše mentalno stanje.
1: Tako, imali smo reakcije i velikih privrednika i srednjih privrednika i mikro i makro. Ja smatram da ovaj model nije održiv za mikro i mala preduzeća, i to je nešto što će bude evidentno u narednom periodu ukoliko se ovaj model održi, ali znate kako, ja smatram da ne postoji jedan poslanik koji za ove izmjene zakona, i to je za euro model, neće glasati, jer automatski bi onda podršku građana izgubio, jer to ispada kao da oni stoje na put boljem standardu, ali bolji standard nije i ne, prosto ne postoji bolji standard ukoliko se cijene povećaju, a evo već smo svedoci toga da su već cijene počele da rastu. Evo i deponija izašla, ne znam da li ste ispratili u vijestima kao ja, izašla je sa informacijom da i njih će to da košta 1,3 miliona ako se dobro sjećam, i kažu da će morati da povećaju svoje usluge. Znači mi kolektivno moramo da povećamo svoje usluge, a gdje su nam dogovoreni poslovi, gdje su nam data obećanja u ranijem periodu i tako dalje, to je nešto sve što je onako, aj tako da kažemo, neodrživo u ovom momentu za mikro i mala preduzeća i jednostavno pogubno za njih.
0: Jasno,
1: evo, nadam se da vlast čuje naš glas.
0: A sigurno neko čuje,
1: ne znam,
0: i dalje
1: ne bi se složila.
0: Da, pa čuju sad, hoće li poslušati, to je već razlika. A
1: tako
0: evo,
1: je.
0: Znači, koliko sam uspio da shvatim, čisto da sumiramo odgovor na ovo prvo pitanje.
1: Ovako, šalu na stranu, bez produktivnosti, većeg prometa i rasterećenja privrede nema održivog rasta zarada. To je,
0: tako je, u smislu standard bi trebao da se poveća boljom nekom privredom i ekonomijom, a ne samo nekom naredbom, povećajte plate.
1: Znate kako, da. Ja bih voljela da postoji to magično dugme, ja ga ne vidim trenutno, tako da razmišljam šta ću da radim u narodnom periodu prije nove godine, i ja i apsolutno svi. Evo, imali smo reakciju direktora Splendida koji je rekao na 2 godine dok ne prođe ovo ludilo da će se zatvori hotel. Ja se apsolutno slažem s tim, ja ne znam da li da uzmemo, da li da se preseli 2 godine, neđe drugo, iako ne bi voljela da napuštim Crnu Goru, ali zaista je jedna veoma teška situacija za svu mikro i mala preduzeća u Crnoj Gori, za sve.
0: Jasno, a evo recite mi, Privredna komora također je dala upozorenje, to jeste upozorava na moguće povećanje troškova rada, dok građani strahuju od inflacije, naravno, i od novih poskupljenja, kao što smo i pominjali. Kako da pronađemo tu neku ravnotežu između boljeg životnog standarda i stabilnosti poslovanja, s obzirom i da ima i dosta radnika koji, evo sad ne znamo je li to istina ili ne, ali postoji to neko vjerovanje da većina privatnih poslodavaca uzima mnogo više profita za sebe, a da taj profit nije onako, da kažemo,
1: podijeljen
0: među zaposlenima na onaj način na koji bi također obezbijedio i dobar životni standard i onome ko je vlasnik preduzeća, a također i radnicima.
1: Tako je. Znači ovako, znate kako, kod nas izgleda plan da svi budemo bogati, samo još nismo utvrdili ko će to da finansira, ako ćemo iskreno. Radnicima povećate plate, privredniku troškove, a građaninu cijene, jel? I na kraju svi imaju veće brojeve, a niko više novca nema. Nažalost, mali privrednik, konkretno ja, nemam čarobni štapić i moram da zaradim svaki svoj euro. I ako povećam cijene, otpustim radnika ili zatvorim firmu, država izgleda to nebitno. Ja ne pričam samo moje ime, ja pričam sa toliko ljudi sam pričala u zadnje vrijeme, baš iz toga razloga što na društvene mreže sam aktivna i dijelim svoje mišljenje, onako iz mog ugla posmatrano, generalno apsolutno svaku temu obrađujem, aj tako da vam kažem, ali jednostavno ja sam bila primorana da reagujem na odluke ove vlasti. Znači, ja zaista smatram da ovaj model od nove godine primjena, mislim da nije realno, nije održivo prije svega. Ja ne kažem, treba nam bolji standard, trebaju nam veće plate, ali ne treba održiv model. Ja sam čitala razne predloge, čak i predlog URE koja je dala za povećanje penzija, plate i ostalo, i to je model koji može odmah da se primijeni, i smatram da je to mnogo održivije za privredu i za građane nego što je euro model, iako vladajuća stranka ga propagira i želi da ga izgura na kraj. Ja se iskreno nadam da i građani razumiju da nismo svi milioneri, tačnije evo ja lično nisam milionerka, država me koštala debelo zadnjih godinu dana, već sam o tome pričala, ne bih da se ponavljam, nema potrebe, ali jednostavno nemamo svi taj finansijski istuk. Država, evo, na primjer, ja da dignem kredit, vjerujte mi, meni država po bubreg traži da ostavim kao garanciju. Prosto je nemoguće, evo, traže od nas da investiramo, da se proširimo i ostalo, a dok kompletnoj privredi komplikuju administraciju, jednostavno je nemoguće ići pravim putem u Crnoj Gori sa ovakvim odlukama vlasti.
0: Zaista, hvala što smo onako detaljno obradili ovu temu.
1: Ja se izvinjavam ako sam malo dugačka.
0: Ne, sve u redu. Mi ćemo napraviti sada jednu kratku muzičku pauzu, odslušati malo reklama i onda ćemo se vratiti da nastavimo dalje. Sjajno. Da bistrimo ove jako važne teme. Evo ukratko jedan rezime. Ono što smo zaista onako primijetili u posljednje vrijeme jeste da vlada ili ti država donosi neke odluke za koje se uopšte nije pripremila. Tako da, čini mi se da je to neki zaključak i za euromodel i za zakon u saobraćaju, kada nije bilo onako obezbjeđeno ni dovoljno mjesta za parking, tako da, i s obzirom da je zdravi start onako na Elmagu ponedjeljkom, bilo bi zaista zdravo i kada odlučimo nešto da se za te odluke onako pripremimo i kako treba. Kao što sam najavio, mala kratka muzička i reklamna pauza, pa se vraćamo da nastavimo ovaj zaista interesantan razgovor.

0: To je bio Boris Režak. Pitaju me ljudi, a i mi se svi zaista evo pitamo raznorazna pitanja. Pričamo ovdje emisija Teme u fokusu sa našom gošćom Aleksandrom. Aleksandra, evo pričali smo o euro modelu. Čini mi se da smo onako tu temu baš dobro uspjeli da sažmemo, i to za jako kratko radijsko vrijeme, jel te? Pa da pređemo evo na sljedeću temu, vize, stranci, europske integracije. Crna Gora je najavila uvođenje viza od 1. novembra za državljane više zemalja, među kojima su i Turska i Rusija, u okviru usklađivanja sa Europskom unijom. Kako bi takva promjena mogla uticati na turizam, investicije i poslovanje stranih kompanija, s obzirom da zaista i veliki broj Rusa, ali i Turaka već neko vrijeme živi u Crnoj Gori i imaju svoje poslove, svoje biznise?
1: Odmah da vam kažem, oko 10.000 dozvola do ovoga momenta u ovoj godini je izdato za turske državljane. Moja slobodna procjena i ljudi oko mene je da, što se tiče turskih državljana i ruskih, da masovno, evo imali smo i vijest u Budvi da su pale cijene nekretnina zahvaljujući tome, jer Rusi i Turci, koji su gro naših stranog kapitala bili, su odlučili da Crna Gora više nije sigurna za ulaganje. Isto i jednostavno mi otežavanjem administracije za uzimanje sve te pravne radnje koje su potrebne jednom strancu u Crnoj Gori, vjerujte mi da je to zastiđe našega sistema, i to iskreno mislim, jer previše, zamislite vi neko ko ima, evo dajem primjer samo, neko ko ima milijone u svojoj zemlji i dođe kod nas da aplicira za radnu dozvolu i vidi naš MUP gdje ima stoji nešto ljudi ispred njega, mi nemamo čak ni poseban šalter za velike investitore. Mi u suštini, i onaj radnik sa gradilišta i onaj čovjek koji ima milijone u istom redu stoje. I to je ogledalo naše Crne Gore. Mi smo reputacijono pali na jedan stvarno minimum. A što, zato što smo prošle godine pokazali ogromnu ksenofobiju, onda imamo moment gdje 20.000 ljudi napušta Crnu Goru u roku od mjesec dana iz razloga straha za svoju bezbjednost, i apsolutno se slažem s tim, jer kakve videe sam ja gledala, a svjedočenje ljudi šta su doživjeli u Crnoj Gori, to je stvarno jedno zastiđe. Ali mi smo izgleda osmislili poseban model privlačenja investitora. Prvo ih pozovemo da dođu, da otvore firmu, zaposle ljudi i ulože novac. A onda im kažemo, ja samo pričam o investitorima koji sve rade po zakonu, jer smatram da nije bitno koja smo nacija i koji pasoš imamo, apsolutno svi zakone Crne Gore moraju da poštuju na pravi način. I to ne može da bude s tim što mi, naravno, strancima, evo, prvi naš problem je integracija stranaca u naše sisteme. Tačnije, bilo koji stranac kad uđe u Crnu Goru apsolutno ne zna koje su mu prava i obaveze i koji su to zakoni koji moraju da poštuju i ostalo.
0: Da, i mnogi se nekako upravo
1: izgubljeni su ljudi, eto tako da vam ja objasnim.
0: A i sistem nekako uopšte nije ni pripremljen, nažalost, gdje god da odemo u inostranstvo, radimo.
1: Ja sam pokušala da organizujem tu edukaciju stranaca, međutim, za to mi je potrebna bila podrška države Crne Gore i vlade Crne Gore i ministarstva prosvete. Međutim, nisam je dobila, tako da iz tog razloga, evo, ostalo je to kao projekat u pokušaju, tako da kažem.
0: Jasno, a evo recite mi samo kratko, gdje god da mi evo iz Crne Gore odemo, da li je to Njemačka, Francuska, nevažno, moramo i da naučimo jezik da bi tamo ostali. Država od nas traži i da položimo i neki istorijski test i jezički test da se upoznamo sa kulturom, a Crna Gora nema nikakav državni program integracije stranih državljana.
1: I to je najveći problem našeg društva, i s toga razloga smo imali mnoga kršenja prava što se tiče stranih državljana, kao na primjer otvaranje firmi i vađenje radne dozvole, i od tad mu se gubi svaki traga, i tako da vam objasnim. Ali ja ne podržavam to, smatram da svi treba po zakonu da rade, i da ukoliko želiš da investiraš u Crnu Goru, treba apsolutno da poštuješ sve njene zakone. I znate kako, ja podržavam evropske integracije, ali one ne smiju da znače da uvodimo evropske obaveze bez evropske efikasnosti prije svega. Investitorima generalno su potrebne predvidljivi propisi, brze vizne procedure i pravna sigurnost. Evo, dajem primjer. Evo, od 1. novembra jedan investitor koji želi da investira u Crnu Goru treba da preko VFS Globala, pošto ne znam da li znate, mi smo od prije 2 mjeseca ušli u taj sistem elektronsku.
0: Da.
1: Više u konzulatima se ne izdaju vize, nego idemo preko VFS Globala koji je posrednik naš. E, ovako da vam kažem, ja sam imala situaciju gdje VFS Global kaže ljudima koji apliciraju za vizu, koji su pozvani od crnogorske firme da rade ovdje, to su građevinski radnici neki bili, apsolutno nebitno, VFS Global njima istog momenta prilikom apliciranja za vizu rekao, viza ti neće biti odobrena, ti ideš tamo da ostaneš ili da pređeš preko Evropske unije, tako dalje. Ja sam uputila mail. Evo sad, 3-4 mjeseca prije toga, znači prije ranije to se desilo, ta situacija, ja još uvijek nisam dobila ovaj odgovor na moje konstatacije. Zato što jako je ružno ako dajemo sliku Crne Gore da je apsolutno nebitno koje papire predamo, da jednostavno Crna Gora neće dozvoliti ulazak. U pitanju su bili građani Pakistana i Bangladeša, dajem primjer.
0: Jasno.
1: Su građevinski radnici su bili u pitanju i pozvani su od strane naše države. I tom prilikom, kad sam istraživala iz kog razloga zašto su vize odbijene, jer mi je bilo prvo taj nastup VFS Globala, baš mi je bilo onako interesantan, i iz toga razloga sam morala da uputim mail. Ja dan danas nisam dobila ovaj odgovor i ljudi jednostavno nisu dobili vizu. I tad mi je rečeno da Crna Gora ne prihvata radnike iz Bangladeša, dok naš poslanik je otišao i rekao da nama fali radne snage. Nama fali radne snage. Ja odmah da vam kažem, mi smo jedan lijen narod i to je jedna realnost. O nama se vicevi pišu koliko smo neradni. I posle 4 sata bilo kojeg Crnogorca za zonete nikoma se ne javlja vezano za posao. Mislim, sad šalu na stranu, ali realno stranci su mnogo vredniji od nas. Tome svedoči i napredak okruženja prije svega, za razliku od nas, jer mi imamo toliko prirodnih potencijala, a na pravi način ih ne koristimo, da je mene iskreno da kažem žao za to što reputacija Crne Gore je ovako strozana na jedan stvarno minimum. I, na primjer, jedan investitor hoće da investira, on treba da podnese prvo zahtjev za vizu, pa da dobije vizu, pa onda ima 15 dana da izvadi radnu dozvolu. Pa, a ne pričamo, ranije mora da otvori firmu, pozivno pismo, i to mu ne daje garanciju da može da uđe u Crnu Goru, iako ima otvorenu firmu u Crnoj Gori. Razumijete, jednostavno taj jaz je zaista nepremostivi što se tiče administrativnih blokada.
0: Da, nismo se dobro pripremili za sve, čini mi se, ove integracije. To je ono, čini mi se, što pokušavate da nam
1: znate kako,
0: približite.
1: Koliko vremena da imamo, moram ovako da kažem. Evo, ako počnem da nabrajam, treba će nam jedna cijela emisija.
0: Ne, sada ćemo brzo mi da pređemo na jedan reklamni blok, pa ćemo se vratiti. A evo, ja ću kratko da kažem, da sumiram. Zaista je dosta naše radne snage otišlo.
1: Jeste.
0: Neki naravno zato što ovdje nisu imali dobre uslove.
1: Trbohom za kruhom, u suštini.
0: Tako da, i ono, naša zaista zemlja i dugo vremena bila siromašna, tako da treba imati nekog razumijevanja, jer je zaista onako kompleksna situacija, ali naravno situacija iziskuje da sad malo i popustimo te svoje čvrste granice. Uglavnom, evo, idemo na jedan reklamni blok, pa se veoma brzo vraćamo u studio.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko. svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli. Egzotični odmor.
3: Mi smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli.

0: Aleksandra vezano za inflaciju, malo onako da se dotaknemo čisto tog pitanja. Šta je to što onako ljude i tu zabrinjava i šta zapravo se dešava u ovim trenucima, čim evo se najavi povećanje plata, prodavnice već dižu cijene u nebo?
1: Ne samo prodavnice, nego i vlada, evo, najavljeno je poskupljenje i struje, evo, i deponije, sad ćemo da čekamo i čistoće i apsolutno svih nameta, proporcionalno rastu plata, će da se podižu i cijene i tih. Imala sam jedan intervju i jedan gospodin je rekao da 500 eura viška će da ostane svakom građanu. Ja vam unaprijed potpisujem da od toga će da ostane 10 eura ili 20 i to je to. Znači, nećemo, ajde da pređemo na ozbilju. Ja mislim da je danas najveći luksuz u Crnoj Gori otići u supermarket bez kalkulatora. Uđete sa 100 eura, izađete s dvije kese i pitate se jeste li kupili kartu, hranu ili akcije te prodavnice. I onda, evo, porasla je zarada, evo da kažemo, prosječna zarada je zaista porasla i meni milo zbog svih naših građana. Znate kako, vrijedi li 200 eura veća plata ako mi život poskupi 300 ili 400, nije bitno. Zato moramo da govorimo o realnoj kupovnoj moći, konkurenciji i kontroli nezakonitih tih tržišnih praksi koje imamo na svakom ćošku, znati sami, a ne samo statistici. Građani ne žive od prosječne zarade, žive od onoga što im ostane kad plate sve što im treba, i račune, i hranu, i život generalno. Evo imamo, sad ćete smijete, gledala sam na koju emisiju, ja obično pratim dosta vijesti. Jedan gospodin je izjavio da odmah posle najavljenja euromodela da su već stanovi, kupovina stanova porasla po metru kvadratnom. Znači,
0: jasno.
1: Evo da damo samo tu informaciju, a šta nas tek čeka?
0: Da, a evo recite mi ovako da povežemo to sa ovom domaćom i stranom radnom snagom, jer strana radna snaga nekako i ne garantuje kvalitet usluga što smo imali i prilike da vidimo u raznoraznim nekim slučajevima, a također ljudi razmišljaju da li je problem zaista nedostatak radne snage ili nedovoljno privlačni uslovi rada i kako nekako da se tu... Kako da se nađe taj neki balans? Da li mi možda treba da posegnemo za našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu da se vrate, ili nekako da tražimo jeftinu radnu snagu koja opet neće imati dovoljno novca da ovdje živi dostojanstveno?
1: Ja sam, Bogu hvala, ovako bogata žena što se tiče poznanstava i prijateljstava i imam mnogo društva koje žive u inostranstvu. Vjerujte mi, njima nije jedna dlaka na glavi pomislila da se vrate u Crnu Goru. Baš iz toga razloga što ovdje tržište samo nije sigurno. Mi berzu nemamo da valja, dajem primjer sam.
0: Jasno.
1: Zaista mi konkretno hoćemo u Evropu, hoćemo promjene, ali to za nas, ovo što trenutno radi ova vlast i ova vlada, prebrzo za naše uslove trenutno. Problem je i u platama, zašto ljudi idu, i u uslovama rada, i u tome što smo napravili atmosferu u kojoj svi poslodavci su robovlasnici, svi radnici i žrtve. Ja ne kažem, ima nas raznih i apsolutno se slažem da sve te poslodavce koji se ponašaju prema radnicima na bilo koji način koji nije u skladu sa zakonom i propisima Crne Gore da treba budu sankcionisani. Ne samo oni, nego apsolutno svi. A zašto? Zato što živimo u 21. vijeku. Nema potrebe da trpimo apsolutno ništa. Što se tiče prava građana, izuzetno smo na zavidnom nivou smo podigli to. Danas niko ne može ni mobbing da vrši nad nama, niti apsolutno. Zaštićeni smo u tom nekom segmentu, pa što se tiče prava. Sad u praksi koliko je to održivo, nije to, već ne želim da ulazim. Ja znam kako se ja ponašam prema radnicima, ako me razumijete.
0: Jasno, da. Pa i radnici su sami dužni da se izbore za svoja prava, tako da uvijek će biti nekih poslodavaca koji će možda eto gledati.
1: Vjerujte
0: da...
1: mi da meni svaki stranac bolje radi nego Crnogorci. Nemojte pogrešno da razumijete, ali ja sam jednostavno realna. Zašto? Zato što to su ljudi koji su navikli da rade po 12 sati. Mi ovdje, nažalost, nismo navikli toliko da radimo. Ne kažem da smo lijeni, nismo. Mi smo izuzetno inteligentna nacija. Gdje god odemo u svijet, mi se najbolje snađemo, odmah da vam kažem. I mi smo obično najuspješniji u inostranstvu kad odemo.
0: Da.
1: Eto tako da vam objasnim, ali to je vjerovatno današnja snalažljivost i prilagođavanje uslovima. E sad, Ja bih ovdje prvo izvolila dvije stvari, a to je da nacionalnost i stručnost ne idu u ruku pod ruku. Tačnije, neispravan botuks nije manje opasan ako ga koristi crnogorski državljan.
0: Tako je, tako je.
1: Da se razumijemo. I loša usluga nije dobra samo zato što je pružena naš čovjek, ako me razumijete.
0: Tako je, razumijem.
1: Ako neko otvara restoran, mora da vidi da gosti dobiju jasne informacije, posebno u sastavu s hrane i ostalo. Tako da čak i stranac koji radi kod nas, apsolutno, ja smatram da treba bude uslov u roku od godinu dana da nauči naš jezik. Ako ne, to onda makar engleski, ako
0: tako
1: ništa
0: je,
1: drugo.
0: Tako je.
1: To je po meni. Ja podržavam strane investicije, ali ne podržavam za obilježenje propisa. Jednostavno, tu muku koju mi imamo, evo, konkretno imamo mnogo dostavljača Glovo, vjerujte mi, jako problematično. Evo, svi moje društvo mi se žali da imaju problem komunikacije sa ljudima, baš zato što mnogi od njih ne znaju čak ni engleski. Dok mi, Bogu hvala, zahvaljujući našem školstvu, izuzetno smo ovako elokventni i imamo znanje veliko stranih jezika i mislim da smo pametni. Inteligentna nacija, tako
0: da kažem. Snaći ćemo se. Dakle, Aleksandra, zaista ti hvala što si izdvojila vrijeme da popričamo.
1: Eto. Ja želim da svaki građanin Crne Gore može pristojno da živi od svoga rada, prije svega. I to je, i to smatram da je najbitnija stavka u svemu.
0: Prioritet, tako je. Hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme.
1: Pozdrav za sve.
0: Dragi naši, eto, čuli ste, naša gošća bila Aleksandra Velimirović. Mi smo zaista onako se potrudili da približimo sve ove aktuelne teme. Ovo je emisija Teme u fokusu. Ja sam Kosta Mijušković, a vi ostanite na talasima Elma Gradija i kao što ste čuli našu gošću, hajde da budemo mi ti koji će prije svega da ispoštuju sebe kako bi mi mogli onda i da poštujemo jedni druge međusobno. Ostanite još jednom, ostanite na talasima Elma Gradija.

Dragi moji, slušamo Magnifica, samo malu nastavku programa, bit će tu moj kolega Sanjin, još jednom ja sam Kosta, drago mi je da smo se družili ovoga jutra i malo u toku dana, a vi naravno ostanite na našim talasima i uživajte u najboljem domaćem muzičkom programu.

rade tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije. U saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Mi slušalci nastavljamo dalje naše druženje na Elmag Radiju. Eto, pričamo danas o tim filterima, bez filtera, pogotovo na ovim društvenim mrežama. Nije sve tako bajno i sjajno, jeli? Život je malo drugačiji, drugačija je realnost. Što se tiče, eto, na primjer, te i ti tuđi životi i ta neka naša stvarnost, živimo u vremenu kada nam je dovoljno nekoliko pokreta prstom da zavirimo u živote stotina ljudi. Vidimo njihova putovanja, uspjehe, nove automobile, lijepo uređene stanove, proslave i mnoge, mnoge osmijehe. Sve to može biti zanimljivo, naravno, inspirativno i čak i zabavno. Međutim, ponekad se dogodi da poslije nekoliko gledanja tuđih objava počnemo da preispitujemo sopstveni život. Zapitam se zašto nisam više putao ovako kada gledam raznorazna putovanja, zašto još nisam možda ostvario neki cilj. Eto, tako bude to nekako inspirativno, ali nekako i malo utiče negativno. Mislimo da nismo još dovoljno uradili, da treba još, pa kad vidiš nešto novo, treba i tebi to novo. Mislim, nije baš kod mene baš takva situacija, ali ima nas razno raznih. Postoji jedna važna stvar koju ne smijemo zaboraviti. Ono što vidimo na ekranu samo je mali dio nečije stvarnosti. Ne znamo mi koliko je tu truda, odricanja, problema ili pomoći drugih ljudi bilo potrebno da bi se neki uspjeh ostvario. Također ne vidim uvijek šta se događa iza zatvorenih vrata, ono što se kaže iza scene, backstage neki, ne možemo baš da vidimo. Neko može imati prelijepu i kuću, ali se osjećati usamljeno. Druga osoba možda nema mnogo novca, ali ima porodicu s kojom se osjeća jako sigurno. A nekome je najveći uspjeh poslovna karijera, dok ima i onih kojima je, naravno, mislim svima nama, ali zdravlje je itekako na prvom mjestu. Ne postoji ni jedan ovako ispravan način, to jest ne postoji samo jedan ispravan način da živo. Ima razno raznih načina. Naravno, lijepo imati ambicije i učiti od ljudi koji su nešto postigli. Problem nastaje kada tuđi taj uspjeh počnemo nekako da doživljavamo kao dokaz sopstvenog neuspjeha, a već dovoljno imamo naših uspjeha i imamo ih toliko mnogo da se nekad zaboravimo kad gledamo druge uspjehe. Zato pokušajmo da se poredimo sa sobom od juče, a ne sa nečijom pažljivo odabranom fotografijom. Jesmo li eto mi ovako postali strpljivi, učinili nešto dobro za drugoga, naučili neku novu vještinu, neke nove radne navike da smo kod sebe uveli, to više tu da bude fokus, dragi moji. To su pitanja koja nam mogu pomoći da realnije sagledamo vlastiti napretak. Život bez filtera znači prihvatiti da naš put neće uvijek izgledati nešto spektakularno. Nekada ćemo napredovati brzo, a nekad moramo stvarno malo i da zastanemo, ali važno je da ne izgubimo sebe pokušavajući da zadovoljimo očekivanja ljudi koji možda uopšte ne poznaju tu našu priču. Tako da, poštovani slušaoci, budite ponosni na svoje, ako mogu reći, male pobjede. I te male, one su uvijek velike, one nijesu male ni u smislu da su manje vrijedne samo zato što ih neko tako nije fotografisao. Eto, ne mora ni sve, naravno, koliko uspjeha ima samo kod nas, ali nisu se ispratile fotografijom, tako da ima dosta toga. Dragi moji, trenutno na Elmagovom satu je 13:58.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: voljeli bi da taj vikend bude ono produžen i da traje malo duže, ali smatram da ipak tih dva dana nekad i dovoljno, zato što kad imaš više slobodnog vremena, onda ti možda bude i teže da započneš svoje radne obaveze. Ovo je, ja mislim optimalno, tako da imamo vremena da odmorimo čovjek kad radi, onda ima manje vremena da brine o nekim, ajde, nepotrebnim stvarima, jer kako ono kažu, dok oni umije, đavolje igralište.
1: Tako je, lijepo si to rekla. Dijana, što se tiče tvoje radne nedelje, tvoji planovi za ovu nedelju su ovako?
0: Pa, s obzirom na to da je ponedeljak, danas ćemo malo pričati i o nekim simbolima, što simbolizuje ponedeljak, a onda u nekim sferama života šta, na primjer, simbolizuje yin-yang, znaš, ono, crno-bijelo, tako da mislim da će biti interesantno. Spomenut ću nešto vezano i za muzički kalendar, tako da u oktobru mjesecu rođene su brojne poznate ličnosti koje i tekako imaju vrijedno mjesto na muzičkoj sceni.
1: Dijana, kad si pomenula crno i bijelo, šta ti lično misliš ovako, da li je u životu uvijek jedna ili druga strana ili ima onog između? Je li crno ili bijelo ili nešto između?
0: Sve zavisi na koje stvari gledamo u životu. Ne možemo sve gledati crno ili bijelo.
1: Tako je.
0: Makar ja tako mislim.
1: Sve ne možemo. A imaju
0: zato
1: neke...
0: što uvijek postoji iznenađenje. Na neke stvari ne možemo nikada da računamo, u neke stvari nikada ne možemo da budemo 100% sigurni. Iako neki ljudi kažu, ma ja nikad ne bih ovo, ne bih ono, onda ih život demantuje poslije.
1: Ta baš riječ nikada, znajte kako da se odbije od glavu.
0: Nikad ima nekad.
1: Da, nikad ima nekad. Eto, dragi moji slušalci, pričali smo danas o ovako lijepim temama, o tom životu bez filtera. Nije sve tako sjajno i bajno kao što mi vidimo i nije svaki uspjeh baš takav kao što se on vidi. Iza toga je bio naravno veliki rad i odricanje. U nastavku jako dobre i dobre, odnosno najbolje domaće muzike na talasima Elmag Radija. Trenutno vidim da je na Elmagovom satu 14 sati i 51 minuta. Ja vas, dragi slušalci, puno pozdravljam.
2: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi.

0: Dobrodošli.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Marketing Elmag Radija.

Ponedeljak stigao, niko ga nije zvao, ali zna adresu. Ponedeljak je u različitim tradicijama, kalendarima i vjerovanjima prepoznat kao dan početka, promjene i povezivanja sa dubljim ili duhovnim slojevima, početak novog ciklusa, povratak u strukturi, povezano sa mjesecom i emocijama. U svakodnevnom životu mnogo je više od mjesta u kalendaru, označava povratak na posao, školu, početak novih obaveza i trenutak u kojem mnogi planiraju šta žele da završi tokom narednih dana. Ne moraš da osvojiš cijelu nedelju danas, dovoljno je da dobro započneš i onda izabereš jednu stvar koja će ti večeras dati osjećaj da dan nije prošao uzalud i uradi prvo nju. E sad, kada govorimo o nekim zanimljivim detaljima koji su vezani za ponedeljak, ima ih mnogo, pa ćemo nešto ostaviti za onaj naredni, ali studije su pokazale da je ponedeljak generalno najbolji dan za kupovinu automobila i da se tada dobija najbolja moguća ponuda. Ne znam kako stoje stvari sa ovim ljudima koji žele da kupe automobil ili koji ovako mijenjaju automobile, ne znam, na vrh godinu ili dvije. A onda, sljedeći podatak jeste da prosječna osoba ponedeljkom prvi put se nasmije tek posle 11 sati ujutro. Ja se samo pitam, postoje li oni ljudi koji se nasmiju u jutarnjim satima neposredno poslije buđenja i u tom trenutku se zahvale na svemu onome što imaju, bez obzira što je ponedeljak i teško im pada. Tako da, kada se nasmijete i kada zahvalite na svemu onome što imate, zaboravite na sve ono što želite, a trenutno nemate, jednostavno vam se ne da, ali će se dati, onda ste na pravom putu. E sad, ljudi za 30% manje, 30% ljudi su manje produktivni ponedeljkom. Ponedeljak je najpopularniji dan za online shopping. Ko ima para, pravac u shopping poslije prve smjene. I poželjno je da dame idu same u shopping, zato što većina muškaraca, mada ima i oni koji uživaju u shoppingu, koji će poći od butika do butika, pregledati sve živo, ali zato ima i onih kojima na nerve ide šetnja od butika do butika, jednostavno nemaju živaca, nemaju vremena. Vjerovatno možda da nešto traže za sebe, onda bi malo više imali strpljenja, ovako odoh ja, ti nastavi da trguješ, da kupuješ, radiš što god hoćeš, i onda naravno trebaju neke dame da pođu same u shopping ako partner nema strpljenja ili ako je obavio trgovinu. Još mnogo detalja vezani za ponedeljak, ali eto, malo ćemo i kasnije o tome. Bavit ćemo se simbolikom, već smo spomenuli koja je simbolika ponedeljka. Još jedan podatak, 2018. godine je bilo 53 ponedeljka. Ovo se naravno desilo ponovo 2024. godine. Sad kad će biti naredni put, ne znam, nemam taj podatak, ali ono što znam jeste da se nekome očigledno dopala ova pjesma koja ide u pozadini. Kako se generacije raspoznaju po muzici, tako da iz 90-ih nešto lijepo, dobar, loš, zao, kada sanjaš, svi imamo neke snove i dobro je dok sanjamo i dok se nadamo, jer onda smo, ajde da kažem, na pravom putu da budemo ispunjeni skroz, bez obzira na to koliko godina imamo.

0: Evo ima godina na Elmagu, 16:25.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima sa talasa Elmag Radija, malo u ovim poslijepodnevnim satima i da pričamo o čitanju knjiga. Tačnije, postavlja se nekad pitanje da li može čitanje knjiga uticati na zdravlje vašeg mozga. Istraživanje pokazuje da čitanje iz užitka može biti povezano s boljim mentalnim blagostanjem, većom povezanošću s drugima i očuvanjem kognitivnih sposobnosti. Prema novom uvodniku objavljenom u jednom časopisu, osobe koje često čitaju knjige iz užitka imaju bolje mentalno blagostanje. Zaista, kada izaberete neko štivo koje je korisno, koje je lijepo, koje će vas nekako odvući od stvarnosti, jeste, može biti ljekovito. Istraživači sa Univerziteta u Cambridgeu sproveli su istraživanje, već su objedinili rezultate anketa, dakle to je riječ je o novom istraživanju, i onda kada su objedinili rezultate anketa, snimanja mozga i studija koje su pratili ispitanike tokom niza godina. Dakle, istraživanja se sprovode ne samo za jednu godinu, već istraživanje traje možda i godinama, sve zavisi o kojoj oblasti je riječ. Jedna anketa sprovedena na više od 4000 odraslih osoba istraživala je na koji način ljudi koriste čitanje za opuštanje. Oko 38% ispitanika navelo je čitanje kao omiljeni način opuštanja. Oko 35% izjavilo je da utjehu pronalazi u knjigama. Taj udio bio je veći od udjela oni koji su odabrali čašu vina, 31%, ili toplu kupku, 10%. Istovremeno, gotovo 2/3 čitalaca izjavilo je da im knjige pomažu da bolje razumiju osjećaje drugih ljudi. Ja mislim da nekim ljudima ne bi bilo dovoljno da pročitaju knjige da bi možda imali malo više osjećaja za druge ljude. To je to što možda u 21. vijeku nedostaje, osjećaj za druge, empatija. A među ovim osobama koje ne čitaju, to je potvrdilo manje od polovine ispitanika. A polovina čitalaca navela je da im knjige pomažu da budu otvoreniji prema idejama i uvjerenjima koje se razlikuju od njihovih. U drugoj anketi sprovedenoj među članovima čitateljskih klubova, gotovo 3/4 ispitanika izjavilo je da čitanje je poboljšalo njihovo opšte blagostanje. Više od 40% osjećalo se povezanije s drugim ljudima, a neka istraživanja bavila su se i vezom između čitanja i zdravlja mozga kod starijih osoba. Jedna studija pratila je 801 osobu stariju od 65 godina tokom 4,5 godine. Utvrđeno je da su aktivnosti poput čitanja novina, časopisa i knjiga povezane s 33% manjim rizikom od Alzheimerove bolesti. Druga studija, koja je tokom približno 5 godina pratila 469 osoba starijih od 75 godina, pokazala je da osobe koje čitaju imaju 35% manji rizik od demencije. Ostala istraživanja ukazuju na to da čitanje može pomoći u očuvanju kognitivnih sposobnosti tokom starenja, a jedna studija pratila je gotovo 2000 odraslih osoba starijih od 64 godine tokom 14 godina. Rezultati su pokazali da su osobe koje često čitaju imale sporije slabljenje kognitivnih sposobnosti bez obzira na nivo obrazovanja. Eto, koliko je ljekovito čitati, koliko je ljekovito zapravo naći to vrijeme i odvojiti ga za knjigu, za neki dobar naslov, a zaista ih ima dosta iz različitih oblasti, sad sve zavisi šta volite, šta više preferirate, tako da dobro dođe da u nekim momentima kada imamo dovoljno vremena se prepustimo nekoj knjizi, nekom interesantnom filmu koji nam može pomoći i naravno koji nas može i ohrabriti i dati neku fantastičnu poruku. Tako da preporučujem da ne zaboravite da čitate knjige. Toliko ima divnih knjiga za pročitati koje zavređuju pažnju. I prvi slobodan trenutak iskoristite da čitate neko dobro štivo. Svaki dan po 20-30 stranica i stižete do kraja.

predstavlja ostvarenje sna. Uloženo je mnogo rada i truda da bi se postigao ovaj cilj, posebno nakon povratka poslije povrede skočnog zgloba. Radujem se što će sezonu završiti sa stilom, izjavio je Zverev za zvanični sajt ATP-a. Nastavljen je trend smjenjivanja na čelu ATP liste, pošto će petu godinu za redom na prvom mjestu biti drugi igrač, poslije Novaka Đokovića, koji je bio najbolji na kraju 2020. i 2021. godine. Redom su se smjenjivali Alcaraz, Đoković, Sinner, ponovo Alcaraz i sada Zverev. Što se tiče samog meča koji je odigrao Alcaraz sa Bergsom, Belgijanac je uspio da izjednači u međusobnim susretima na 1-1, a prvi je stigao do brejka na meču i poveo sa 3-2 u uvodnom setu. Koliko samo povrede mogu da unazade jednog igrača, da ne može da dođe do forme odmah, i naravno sve zavisi koja vrsta je povrede, i tenis iziskuje velike, velike napore, tu su i treninzi, tu je naravno i odmor, mora se dati mjesta odmoru ukoliko želimo da krenemo u pohode ili ti osvajanje važnih trofeja. A što se tiče Cicipasa, evo i njega da spomenemo, Stefano Cicipas se plasirao u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je preko preokreta savladao Taylora Frica i tako ostvario rezultat koji pogoduje šansama Novaka Đokovića za plasman na završni turnir u Torinu, pošto je Đoković ispao već na samom startu u Šangaju i definitivno se ne može očekivati od čovjeka koji je toliko dugo godina na terenu, koji je u 39. godini, da za tako kratko vrijeme osvaja trofeje. Osvojio je prethodno takođe u Kini trofej i sad možda bi bilo pretjerano ako kažemo da ne može u tako kratkom roku da osvoji još jedan od turnira, jer je tijelu potrebno zaista mnogo vremena da se oporavi, a Đoković očigledno ima neki zdravstveni problem, neke su analize u toku, tako da nema mentalnih onih problema sa kojima se suočavaju i svi sportisti, ne samo on, ali nešto je po sredi, tako da nadamo se da će u narednom periodu biti sve ok i pod kontrolom. Nevena u nastavku i sanjam.

0: Marketing Elmag Radija. Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box, veza koja te pokreće.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.

0: Kärcher. Adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naše

Čuvena ruža bez trna, Harima Taharija, i za kraj crvena jabuka. Često pitam za tebe nešto lijepo za kraj ovog našeg današnjeg druženja. Ponedeljak, evo, polako ali sigurno prolazi, sa njime i mnoge radne obaveze, ali zato razmišljajte sutra o utorku, o nekim, ajde da kažemo, novim poduhvatima, poslovnim, o nekim lijepim stvarima, a mi vam želimo, odnosno ja ti želim ugodan ostatak ove noći. Do slušanja.

snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Kusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Tasos Kokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.

0: Bez čekanja, bez komplikacija, samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kerher.
0: A nas vozite bezbrižno sutra. Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: marketing Elmag Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napomeno da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
4: Nisam, sama sam spremala.
3: Onda si spremala satima.
4: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
3: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
4: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
5: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
4: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naše

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na novi početak. Počinje i do ponoći, traje Dodir noći, emisija kojom slavimo ljubav skoro dve decenije. Dakle, emisija koja je starija i od nekih svojih slušalaca, a sve i više mladih koji polako shvataju ovo o čemu ove pesme i ja pričamo sve ovo vreme, a pričamo i pevamo o tome da je ljubav najvažnija na svetu.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je pored ostalih jedan naš Lazar koji je, kako kaže, do ušiju zaljubljenu Anastasiju, a ona se, opet ga citiram, nećka. U vezi s tim da li da prihvati tu ljubav i prepusti se njenim čarima, a životom garantujem da bi uživala, napisao je Lazar i zamolio me da mu ovu pesmu pustim kao posvetu Anastasiji u Dodiru noći.

Elena Risteska je pomogla momcima iz grupe Regina da ovaj njihov davni hit dobije još malo. Na lepoti ljubav nije za nas. A isto tako su Frajle prolepšale pesmu Olivera Dragojevića, koja je i u originalu naravno lepa jer otpevao ju je Oliver, ali možda je ova verzija grupe Frajle za nijansu lepša. Procenite i sami ili ste već procenili.

Carnivalja, ki večera se udodiru noći sa ovom svojom divnom nazvanom kada me dotakne. A znam zasigurno da će i ova sljedeća da dotakne mnoge koji ostaju uz dodir noći. Navika, Vlada Georgijeva, opusti se i uži.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka, ko zna kog po redu. U našim životima, mada naravno neki imamo malo više ponedeljaka u nogama, neki imate manje, ali ovaj, evo, svi živimo u istom trenutku i na svakome od nas je zadatak da ga učinimo što lepšim i sebi i svojoj okolini, odnosno najbližim i najdražim ljudima koje imamo. Dakle, opet i uvek. Ljubav.

da ti kažem šta mi je lepa pesma Dina Merlina, koju je lepo otpevao Zdravko Čolić, a koja nas tera na razmišljanje o tom pravom mestu u pravo vreme, jer veliko je pitanje kada je, za šta, odnosno za koga pravo vreme, budući da dvoje mogu da se sretnu i u pravom trenutku, ali ako se ne poklope i druge sitnice koje ljubav znače, onda od te ljubavi ne bude ništa.

divna pesma Borisa Režaka koja se sećam iz 2010. godine kada mi je Boki prvi put došao u emisiju mojih 50 i pustio mi tada novu pesmu. Voli me kojom sam se oduševio na to prvo slušanje i to oduševljenje traje i danas. A večeras, dodir noći, nastavljamo ovom odavno kultnom pesmom Divljih jagoda, jedina moja. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

svima nama treba razlog da ostanemo ili više razloga za to, kao i za onu drugu opciju, dakle da odemo. I svako od nas naravno ima svoje razloge.

Skoro da sam siguran u to da oni koji sa razumevanjem pevaju ovu pesmu Doris Dragović krivi. Ljudi kad god je pevuše imaju tačno određeno ime u mislima koje im je prva, a možda i jedina asocijacija na taj pojam krivi. Ljudi i takvom nekom verovatno često dođe da baš vrisne to ime.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: još si uvek sama.
1: Slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
2: Elmag Radio.